0: Yo me sembe que me sale por decir acá, como con el hit and take a stitch, o en que se tunen.
1: Tenga ya Gaza. Chameto ya Mahungu, a provincia ya Gaza.
0: Mungu sati ya kulosa wa yoyoka tenga chitichi misikari ya mdgivela imani kako hili kia onsi kamichima wa julai 2026 misungwa tenga mba toke ni mapu isamu watikoni makombala kwa sewa atu kasukusa kone wasimani chihena chuti tisa timaka wapune kasukufala kuveni wasi uleli ka sikati iso amu watikoni chumucha kinyenti wa itenta wama prosesu wa yoyana tau hili kima ule te gabineti kaila na kono kula nuhu hiri kikuche mocha diti kukatla janelo kwe hoka mchimawa mai wadili mbidia misu mga tenga htich tenga itakatu damina jilbertu bukitumina kaluti amara buduya haka michinu ingisiti unene ya awa ni mwanya ni hotama amba katimiti ya titako mchimawa mocha diti kukupinda kinyenji wa itenta wama prosesu yala na nitima kata uhiri kima uletwe Maulete ka gabineti yela na kunu kula utau hiri kimuche mocha diti kukatla janiru kuyo kamayo. Kuchipatwa ni maprosesu ya wa mangawe mashipinda kadilimbidia dita lingapinda kuta kadilimbidia. Sema prosesu mwaka lichimo cha du cha mili kwa tursenti istenta wa maprosesu ya maneka kwa machi. Lundiselwa ania gabineti central ya kumbate kurupisa mwuche mocha diti kwa. Mahungu wanga wachiparusha wazishanu wa nyamino wa umtangele wa gabineti ya. Ndani kadisi kudia kulunga wako nyansi dolu wanu hiri kumuchi mchipa tiko wasa ya Afrika. Gwara adamu za chamuza lito keneka mbimu iya kuwe kushi hetu mungu ni mprosesu. Ayose mangawe machuli jiswa ka tribunal, kama tribunal. Kota kuvini mea mea lundi swa timunyani. Kota kuvini watoko na wea titiswa. Hamini kuvini wekatiswa.
2: Comparativamente ao período anterior, verificou-se um crescimento do volume processual e do número de processos findos, sinalizando um reforço da capacidade institucional de responder perante a crescente procura dos serviços do Gabinete Central de Combate à Corrupção.
0: Majuya mtangiri wa gabineti ya hanyala kukulwa nita wahiri kikimuche mchaliti kwa chumwa wa nyamino wa mwadrupa nikaa chai chai ndanika kukulunga la litsikudulwa nita wahiri ki mpuhi sa mwuche mchaliti kwa amuwa provinsi ya gazu makombe la kawo sabato kasukufula kuweni wasi hini chikutiti sati maka wapune kwa ta kuweni wasi sukiwe ule laka maka yo kuweni we katitwa nivona mwungumata katuja mtimza na kuloti Roger Madeli
3: Mapoi isa diti kuda Msambiki amua gaza mapeka nzeve kavo tseva atuka siku wa vasi titi timaka ngumanza zelani okene vasi tsuki vebela kamaka ya ugevenga. Chikombo lichecha mapoi isa vachiveka nguhanga kuwaka masuki wa uguita kawoneka filu filu yo hambana hambana kama kalo hambana hambana amua provincia hawa chitsungu shitolo vela kukasi kuwa chiteta timaka ngumanza. Maka yo uguita yela nakoni kuwa vatu vela kuteta timaka ngumanza. Yuhani kile wazi na wadu difikidi ya hikuwa Sirtu ya Limpopo. Hawa mkawo kari wa majambani hawa metolo wa kukuwa meba mimova. Vanga wabi huluka kudawa msanaka kuwa chitsungu chidiva mani kasive koti kuwa vetutuma kambi ketu chitsungu chitsukoti kasikuwa chihisa mova. Uwa wakati simbila nguona. Mnendolo wa mahungo mpoi samu wa Gaza Julio Muswa. Akombla ka chitsungu kasikuwa. Loko kudinti makato kari. Vafela kuwa vetiisa ka vakoma. Zalani oke netikota kuwa timana shamulo ndanika. Mlayo.
4: Matamlele lao ya timake lao makamanga laveki anze ni ka minao ya ine kwa ipumili. Va kukotiseliwa kama runyao lao ya ima enja haka mishengele tanle ya enja haka juntu nishi tsungu. Raku vangavena vatolovela kutlaula timaka avochi purki shita vangenisa akalavos. Luku va kumana ni jambani o ni munu lui akangava enja langa sho avatali kuvaya mapuriseni kuvaya vaya mangala o vaya tindawu tun'wanyani tin'wana leti hlamulaka hi xiyenge lexi xa wuvoneleli minawu ya hina ya lomukaya
3: i timatswi a munikelo wa mahungu wa komanda maphorisa muwa Gaza Julia Muswa a xi kombela ku wa vatu va switweti timhaka ngumandza zalani okhene va swi tibetile ka wugevenga district ra Limpopo muwa Gaza ngu yona yi kuma soni ni moya wa ku wa vatu vetete timhaka ngumandza
0: Jerio madele ni mahongo ya mata kukunga mti huwa upuisa. Mahama upuisa makombele waka watu watu. Kuhini basi nilechi hena chotetu maka tavona wapunemu. Dolita udanguti mucha provinsi ya Gaza likombela kavo seva tukasukufali ni chihena cha chinene cha chilana ko ni kutifikela kamalu wati kuhambana hambana kaona kota kuchamusala kama chumusala kuti mara maratinishi.
5: Dolita udanguma provinsi ya Gaza da kokela kava nana valiti kuvo seka siku mungula mnyo mwiko ni mafura kamindi uwaja kuhambe ni kuchukumbisa midi zirani ya kuwa kusuwa ni malu wati okweta tensao hambe ni kukwanyalisa kamidi. Matiawa mao melangu waku sibejela samua provinsi ya Gaza masikona nusi maneka kusidini vatu vaba hoka kufasiti zivi takufala langu tensao koneho mbamalala nikutuka velua langu nzila yutisa. Mtangeli uwava doko de la muaka uda u provinsi ya Gaza netati Sergio achamsara tito ngulitsuri kuchuhungulu wa munyu kuhungulu wa mafura hambeni kutu. Tungupisa kutukuzimila ngumikondo mwa tikoni malati hawa manga tumela msana ngukuba ngasi hena sama kono
6: uma dieta menos gordurosa, com menos sal, principalmente quando para quem já tem uma predisposição a antecedentes da família de hipertensão, pai e mãe hipertensos, por exemplo, estamos a olhar a questão da prática de exercícios físicos que também vão ajudar para que não possamos desenvolver hipertensão e mesmo tendo hipertensão que essa patologia não evolua, não se agrave.
5: E de marcha, tangelo a doco de la cata da uma província gazanta de Sérgio João, loco a chichamos ratinzi, la tacu, da munho, mafura. Hambi ni jelo inene kazi kuna hungula nzila ya kubato vetuka verola umatensa.
0: Mario Martinji mahungumomba tito kene kupuduma kwa masinjiri valfar masinjiri atumisa kama siku ya mata ako shipimocha 18 milioni wa madolari ya chimiri kakasiku fula kuveni kubindulu wa timbe uto ambana ambana kumaneka ili timbe uti ya tila nako ni kubindulu wa timale hawa atinowe kambimu ia kuchisha wa sigoto so ambana ambana kakasiku fula kuveni sita kata dibirulia, dibirulia inowe lichitumishwa mwuche mwuche litiko kawusa wopinda duzenti watingwawa mkumbi siko kuponia valfaru masa mba tito kene mkukata kama timbi utewa la kutipaya kama siku wananulewa kupinda doji mili wabatumi wanawe vachi tolwa kakuponilea kama siku ya wa matakom.
7: Nosso próximo investimento, nós queremos investir mais 18 milhões de US dólares para a cultura de mirtilo. Cada ano vamos plantar 50 hectares, até chegar a 200 hectares. Nós temos mercado grande, talvez vai passar de 200 hectares. Mas o que é muito bom aqui, 2 mil trabalhadores vão precisar trabalhar aqui. Como é que aqui, nesta área aqui, tem muitas pessoas que não têm emprego, muitas pessoas saíram do Parque de Lepopo, vivem aqui e não estão a trabalhar. Também este aqui tudo para exportar. Dinheiro, já tem clientes para vender tudo.
0: Matuja mkumbi suwa kuponia Val Farma sachuma mangodi binulia dino ijimawa kamati kuwa mata kwa kuna uwe kuchitua chipindeja doji mili wawatu wa manaka kwa disivele kwa samasinjiri mangwa bolo mato kenefero vya Gaza amaneka amba atimisa to kenefero la mile kasukufa la kuweni ihumele la minovaia masuni kaya nkomati kajugu ya tasa dimusambiki ya bolo versan doji mili vinsish mpikiza nuwa wa bolo wanguwa nuwa unu wakata kambimo nyana yungia amwa dhropa nika ichai. Mchawaka nisi wa mchawa falo viyaru, Bartolome Goga, chomsa tito kene mchawa wakwe, ulula mile, kasukufala kuveni, umelela kama tisikari ya nyansi. Mwingu siti, gimele tenga chitich, inabonga loko tukari kwa kato nizilo dati nene, sana nisatuna ngani Gilberto Buke, umekoni Amara Buduya.
8: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Tanto a campeonato como la piazzata, scasso adesso.
1: Guarda, cari capitani, la scuola sta può scegliere perché è un po' maggiore per ieri, però giochiamo questa bolla. E chi gagna, e domani gioco, ma niente, cari, forse, a volte 5 giochi. Lo che conta con una, e conta con una, là, ne cambia 5 giochi, là, ok, nei sola, in taxella, e poi andare in mostra.
0: Nel mambo, calò. Cutani che sono, si, da gente, dai, che zanta o a liga, quindi la, ma se tu ya vuku un tangulo watasa watasa Mozambique lana baluzeke ya 2-0 kambe na jetela kuyini kuyini sek Kutani kusewa leswaku ke mfala e treinador a vulavula ka va televisão ntatani hamba compas espera na nhla leswaku 2-0 lweni ka wa liga sport kumbe Cerro Verde Maputo a humelele ka yena ni kamuxelo wa leswiona ku fambeni ka ntlangu kutani ke sweswi ni na treinador wa ntlawa liga bom não fala xangana fala português. Como é que viu este jogo da Taça?
2: Boa tarde a todos. Foi um bom jogo, um jogo muito tático. Epa, e como digo, detalhes decidem jogos e o Ferroviário venceu nos detalhes.
0: Bom, esses detalhes não conseguiram, porque não conseguiram contrariar.
2: Não, porque como disse, detalhes decidem jogos e eles são melhores, temos que reconhecer, é uma equipa superior à nossa, então e mostrou-se dentro do campo.
0: Portanto, no campeonato, esperamos alguma coisa?
2: Sim, esperamos, estamos a competir, é o que esperamos, então vamos, esperança é a única coisa, é a última coisa, se morre, então nós vamos continuar a lutar, mas para o campeonato, então, vamos ver na segunda, agora aqui é só digerir o jogo 2.
0: Bom, o teu nome?
2: Adil da Sá.
0: Adil da Sá. Bom, encontrou todos os jogadores que queria para esta liga?
2: Para o jogo 2 ou no jogo?
0: Não. Na época.
2: Sim, tem um bom plantel.
0: Bom, da hora mais isso é o treinador ou a Liga Esportiva de Maputo. Até onde você vai? A Liga Esportiva de Maputo é a era do Amalembe. Naquilo que vai cair, só vai comer uma papelha e lá vai andar na beira com ele. Eu vou comer que ele cambe que ele é só se me cule, não vai levar aquela beca. A Liga do Amalembe é uma canteira. Então, olha, eu ainda quero que ele só com única formação no sentido bom da questão e que eles não estão a lutar Liga Esportiva. Quero ver uma puta ao mililili, ao mililili, ao mililili amanhã. Só quem segue a polícia que está a ferro ver o sentido de o mililili a 2-0. Não vai ser o lido, também que já vai poder com ninguém na hora, vai ter uma Liga Esportiva. Liga, até que a cama também vai em milha a linha, não vai ter ninguém na cama da ambulância de esporte também. Ali no campo é a frio, um passo, dois. Ferro Verde Maputo, Zero Liga, Cancangua, Taça Moçambique, Zona Azul, Taça Regional.
3: Bongile Carlos Bindi na henga siya machichi, magizu matongwane. Nicolau Carlos na Felix Paruki mahekono.
4: Ya liko na Ezra Makondela.
3: Izona ni la kulonzo ta kukumeka ka Felix Paruki kota munga ula ulili zonke zinga yelana ni Taça Moçambique Ferroviário de Gaza humile. Felix kota na lista wa hina nyamuhla kulweliwa a chitshamu ka kama match finals kulweliwa kambi a chitshamu ka ba melhor marcador. Harry Kane, Erling Haaland, mungu wa vona afanele kuhuma aka mundial kasi ganya muntla kanlezwe Harry Kane harinze akielelwa hima gulu mambiri akukoma Lionel Messi na Kylian Mbappe Haaland akielelwa hi gulu yimu akukoma Mbappe na Lionel Messi hi 30 segundos kungarinziliwa yini aka Inglaterra ni kawa wa Noruega kasuganya mungu
4: ingo kusine ni
5: Makondela hela azoganya montha ya 23 hora la ha Inglaterra na Norwega vanga ta hlangana hi tshema swa ku hlangana ni magoladori hinkwavo va mundiali kutani hi vona swa ku azogule hi ta vini magolo kota Kenny akona nena Helling Haaland akona kutani hi tshema swa ku hi ta vini zogule hi nga ta vini magolo kambe loyi a nga ta vini mafahla ya matsongo hi loyi a nga ta kota ku chapela aka vamaya swinazi kambe loko hi cuka eka vamari mujero marikadori makondela hi nga wele leswaku loyi a nga fantasios ka mhaka leyi i ta ve Messi na Kylian Mbappe hi kota lava vambirhi mun'we wa kona ta huma hi ntawa a vamarikadori va ta va diminiwile hambi ku va phumpheka hi ntawa loyi a nga ta ve advantage i ta ve Messi na Kylian Mbappe masi loko hi cuka ntlangu wa mazirogo ta na makondela hileswaku hi ta veni magolo hikuva vamarikadori hinkwavo va kona ka swivulanyama swi nga Kenny na Haaland
3: hi bongile homulani khwatsi kala sugin'wana
5: hinkomo swinene a hi tirheni
3: eka bya 6 hora xi ni 11 minute nhlakani wa ntivitivi xitoriko Nova Alianza na xitoriko ferroviari wa Nyambani ka suganya munhu a ferroviari wa Nyambani kota ku tivisa ka kumbitisela ka Avelino Antoni a wina makunu byi famba njhani ka xikhati lexi Avelino
6: bongeli na Clori Dracio Makondela ikela hi wuya leswi ku beliwaka makunu 23 minutos ka xigava xa vumbirhi xa nhlakani wahabiwa Nova Alianza wa machichi hichi gol chimu chokala yangulu amchukumiswa Nova Alianza ugwashukwa junior apetile babele muni wavona vapambeni kama vinga Armando Chechenyo zvimwe na Anizio ilavetela question sakakan lo ferroviario nao I hlamulile babele vapambeni kunganele Eldinho na pati leswi swi kombekisaka ku kova Alcide Kiv na yena kova ugwashuku junior ilava hlakano wa kongoma balizeni hikuva na vala ku humelela hi swona makunu swi tsakisaka lava nga tata kuzela a hlakano lowu hi swona swi tsakisaka a bola nakona hikuva a ku ya boleni u nga woni xigolo swi fanele ku kuna vula u nga tsakami na kulori
3: xikhati xa wena kala kumbitiseleni
6: a bola yini mabeli va Nova Alianza emadabula abeli ya xinene na u nga na helv jelv ja kumile bola hi tlhelo ka xinene a peta xikarhi ka chechen chechen a hundziwa ku sangula atensao chechen wa fulamela atensao chechen a ni bola a guma yapa a ku na chumu va tekile bola va Nova Alianza ferroviario na yi kumile bola hi mangia loyi kapitan Flavio wa ferroviario bili bola ya ka rafoja nyiketa loyi xibabeni kito primero Kito primeiro ano de bola, alô como que é tangam com, vamos jogar com a bola, abre a bola, acho que nga na cama vinga, nga chiquele, com chiquela Zeca o ferroviário ao Manabela. Abre a bola e a capate, que é o gatibaba, atenção, ataque a ferroviário, pata de bola, o Flamengo, lendo o Elvis, e a qual é a linha de fundo, a ué a dica, luz a bola, vai até com a bela, vai com a Nova Aliança, e Elvis, jangan de bola, alô como que é, tá petil pambini. Ia ka madabula ba bola ya ka chechene amkel bola aba ya chibabeni ka kitu primeiro ani bola apeta la ka manika alavetela Armando anga chikele ku chikela loya niza ba bola ya ka mania ka rafoja taka nyikata kama vinga ani bola remate I hunzi la ka baliza ya ferroviario wa Inyambani mabelela ya mashula ya wabeli vanharu vakawa wa Nova Alianza Armando Anizio Rafoja na Kamavinga awani chansi ya kuechanisa kakano mbeli wa Nova Alianza kuwa awaniyechi tena na mbeli kutani mkuu wa ferroviario abu angashkotangi makunu akuwe alanga la anga lava akupeta yuko na abola mbeli wakawa wa wa ferroviario ne wa Nova Alianza wa machichi Charles wani bola wabeli wakawa wa Nova Alianza madabola ateka nyiketa ilenio ba bola ya kama vinga mkela bola chukisa peta pambeni aniketa mana aniketa Alves Alves ani bola petashi nenen leku ngana kama vinga la wakum wakum aniketa ngam kumi yaka Alves bola wafiki elva ina klore arinzela kusonga na teka aniketa Checheni chena ni bola remati ya Checheni yaka manika anizi yanga chikeli kuchikela abu mkumu wa ferroviario jia kaba bola alavitala mani alavitala ildinyo yanga chikeli kuchikela Raul gunye bola ikloku yaka Ilenio umbelu wakawa wa Nova Alliance Ilenio ya chulula yaka anizi yanga shukutu kwa mkela kwatsi wateka wa ferroviario ipata ngani bola Luzili yaka Shilid Shilid tabaye jia haka yaka mani yaka Raul wa Nova Alliance ani bola Raul apeta la ngana Rafoja Rafoja ni kata Checheni Checheni wa luza wa teka wa beli waka wa ferroviari wa chikatana yakuwa kile wa luza na vono yeka Checheni bola Checheni wa bili ya chibabeni ka kitu primeiro aba bola yeka Shilitu Shilitu wa susili bola ya huma lansamentu ilumba kawa wa Nova Alliance wa machichi kama loku ngani kucha na kawa beli kambi kakelu ga ferroviari wa inyambani iwona mabatata chikipa cha numero 2 kama kaka itlongsela kungena asinga ona kuhimana tanga huma lestile kulizwa kungena extremo direito ikakhelo ga ferroviari wa inyambani mwengisa tloko ku extremo direito zwiula lezwa kwa mbili loyi ibela ikhelo ga chinene kanilezwe ila chikare kuhuma zeka ngidil mabatata kwa ndoga zeka wani bola belo Nova Alliance ima dabula ngani bola chikipa chana numero 3 ima dabula chila bola lawa mane la kama vinga ba bola yaka Elvis Elvis ya ba bola ya hangi punta pet baliza ilumba kawa wa ferroviari wa nyumbani 27 minutos kachigawa cha mbiru cha kakani 1-0 kumelela ferroviari kala wala ya machinji ani bola abu ba bola ifambeli heke yunza me camp ya kamani ya kabelwa no faliance Raul asusila ikhelisa ya kama vinga ngachikele kuchikela nizi anizi ya chelo kuchikela juko sa bola kuni chihosho na bola ilumba kawa wa ferroviari wa nyumbani wat kala iwi lahas juku mungwe kabelwa naru wa ferroviario ka 3-5-2 sistema tático ya Lusitikivu ijuku mafumi na Johnny Sinzaku isu kila nyima juku rakota kama kunu kukakanu usimama achusilu ilo ye abu abili bola ni nguwa chibneni uweka mangi ya mayela mkuma Nova Alliance ya kiachi kumetili yaka kitu primero aba yaka Armando akelisa ka kitu primero ni bola apeta la yane kushikala beli wa ferroviario wa sosa ikaniki ya ngani bola chikipa chana mordza sesh kachikara ka kampu aluza bola yaka ileni wa Nova Alliance intersan leine na petili leine nketa nizi ya tesan wa nizi ya takuini aluza la yane ya huma bola ya humi ina kama vinga ajikila kama vinga teka bola nketa Checheni Checheni ni bola lawa kumiketa kunye chuhoshu wa bola ilumba kawa wa Nova Alliance wa machichi icho kwa nguvu Nova Alliance loyi wa chigaba cha umbiru cha kakano kuhambana ni loyi wa kusangula anga fikeli ntamu awona anzengelu ubela umahali zi unga zilava yuko ala unga zoku mani chiguru lechi chimahako lejako kachikatilechi ferroviari hini chingu chigolu a Nova Alliance hini tanza tani zero mani bola beli wa Nova Alliance wazama kupota la haya ni wana Checheni ni wana Ilenio zingu na Rafoja mungu wawo na yena toba bola zimaheka kusuhanika vertisi ya grande area ya ferroviari kelo gachineni abu ikombele kianu wawa nuna kwa mvuna kuvika ni wana ye bukaniki edu zingu na mabatata ambina ildinyo ichusilwe ambeli wake wa Nova Alliance imane la yani ileni asukirini ngwa chinene ba bola ileni bavika beli wake wa ferroviari ileni ngani bola ni bola skipa cha numero 3 ba bola ya huma mabatata lansamenti lumba kwa wa Nova Alliance wa machichi achikwentele bola ileni ya Rafoja Rafoja chula kanto hambia kamani ba basusa beli wake wa ferroviari kanto bola ilumba kwa wa Nova Alliance da machichi Checheni angala hayani kungani bola akuve abatikati sule chakona acho sile chachene nengo achine nacho la bola atenção kumelala mana Armando agunyili kwatsi kanile zwa bola ikumila altura ya huma ile yake kabaliza chunzile chipamu kabaliza eka wa fyaru wa nyumbani iwili la hasi mukome abu atikala aizwa karata sukila nyima kukala ni kungena mudahe ambiloku na longi la yani kula kungena iponta pet baliza bola ilumba kawa wa ferroviari wa nyumbani 30 minutos kachigawa cha mbiru takakano 0 Nova Aliança 1 ferroviari wa Maputo ferroviari wa Maputo wa vambi ferroviari wa nyumbani ya buwa ngani bola achusilu imucha ya optula babola nengwa shineni yonza meikampu ya kamani ya ka Raul defesa central wa Nova Aliança abili Raul azama kunyuketa mana nyuketa kitu primeiro amukela bola nzani kakampu bela kwati kamikuni wa mangenela ya hawa ya shilitu la hayani bola ilumba kia wa Nova Aliança shikipa cha numero 4 kitu primeiro abili kusuana nyuketa madabula madabula peta pambeni lawetela mana lawetela Armando atatili bola ya huma ilumba kia wa ferroviario wa inyambani ava lands mabola lokuma homo belo baka wa ferroviário Yanizio ponta de lance no Valiança nga tsumela ku ateka bola liana acho cometa bola chelito ia kamani ia kaloi Rafoja Rafoja ba bola ia hanki ia izi huma ia kamani ia kambelo akawa wa ferroviário la yani pati pati ifama wa mbishelito makunu chuselo itava chukumeta la bola chelito achukumetile ia kamani ia kapati patilo na kitu primeiro ao melelo mbelo ano valiança kitu primeiro taka bola nketa ina kuloro tiro la yani Raul Raul aba bola ya kaloi Armando Armando ni bola peta pambeni alawa mana alawa kama vinga ngachikele kushikala mafume kwa chipichi au ya lançar ataque ya valiança ya ferroviário angachikele mbelo ferroviário kushikala Elvis ba bola ya Raul Raul ataka bola makwatsa nketa ileni uchineneni ileni ya chula pambeni ilawetela mani ilawetela nizi ya chikela wangani bola nizi ya nyiketa kama vinga ni bola tensao kama vinga abili bola ya kalui ya kamani nyiketa nizi ya vazwana nangi a bola ya ya huma iponta pet baliza ilumba kawa wa ferroviari wa nyumbani 35 minutos kachigawa cha mbiru cha kakano 1-0 kumelela ferroviari wa nyambani makweni ka Nova Aliança wa machichi anibola loi avitu hii abu mkumu wa ferroviari achululi bola ya pambeni la kungana mbili wakawa wa Nova Aliança angachikele mbili wa Nova Aliança kuchikele mbili wa ferroviari wa inyambani la yani ndio yana wakila kwa luza bola vateka wabili wa ferroviari wa nyumbani waluzili vateki wa Nova Aliança hii chechena ngani bola apeta pini la wetela Armando angachikela Armando kuchikela juka ba bola iba Armando ya ya huma lansamentu ilumba kawa wa ferroviari wa nyumbani ishilitu atuwe ya chikumetela bola ima hawa mbichumu ya chikumetela bola ya kamani ya ka Flavio Flavio ya awa mchewa ptula woni chihosho a bola ilumba kawa wa ferroviari wa nyambani rumeka lezo ikelo gachi nene kama belela ya ferroviari kwa pambeni kanili shukole nukali vala ya yene ikanika ngani bola chikipa chani murdzaseshi kama kaki medu interioru wa nzengelo asukili ningwa shinene achula bola fambeli heke ya kamani yaka Mayela mkomi wa Nova Aliança wa machichi agingima achusili kuba bola asukili ningwa shinene aba bola ifambeli heke ya pambeni ya kamani yaka juku mbele wa ferroviario asusa nketa pati patanga mkile kwazi aluzili yaka Elvis wa Nova Aliança Elvis jamkela bola achukisa apeta nketa Rafoja Rafoja apeta pambeni ya kamani checheno angachikele chikela mbele wa ferroviario asusa la yani eldinyo achelo eldinyo kushikela Raul ba bola yaka ileni ileni abili yanza kukamkome Mayela chikipa cha numero 24 kama kaki abili kusuhani bola yaka Raul Raul apeta shibabeni la kungana kitu kito amkele bola achukisa peta la wetela Armando angachikela Armando kuchikela wabili wa Ferroviario la yani mfume adzima bola ya pambeni ya kamani ya ka Elvis Elvis angachikeli chikeli ina Elvis ba bola ya kanizi anizi ya kukiwa la yani kunichohosho a bola ilumbakawa wa Nova Alliance wa machichi ye bonga vya koka checheni la yani lukazuli kukiwa checheni awala hasi angakana kanangi Armando Bimbi mchai wa pitula kama gambanya muka na acha ile kupitula anyika a chikatisu akawa wa ferro ne ina katisu akawa Ferroviario wa nyumbani manganela ya hava ya yebola yani kutan John jaga chalambi malambi manyingi kaka wale wa Ferroviario wa nyumbani Chechenyo Rafoja Valhayani kula kuba bola sukili Rafoja Selie Chechenyo chikipa cha numero 9 atenção Chechenyo ini ngochina babola golo

0: Chechenyo, Nova Aliança wa machichi na Glory Drasio Makondela ni vengi seti chikwembu chiuzwili kawalo wa vatsevi hikuva ka chigava lexi vumbirhi bya nhlekani na Glory chi va fanela chigolo hi leswi va nga swi maha kambe i justisa leyo hikuva a ka chigava xa ku sungula ka maferroviario ya nga ruma lomu ka livala i kumile xigolo xa yena ka chigava lexi xa vumbirhi a Nova Aliança hi yona yi nga lavetela xigolo yi kombekisa ku yi kona na yona ka nhlekani lowu yi xi kumile bya ringana makunu un'weun lowu na Glory na ku kiyela xipandzi xa ntlhanu ni tinhongana timineti ku ve swi chipa ka livala ya machichi ka classico lowu wa oitava jornada ya Inyambanense na Glory
1: hi byona
0: hi luya Nova Aliança wa kwela kambe Elvis Janibola atenção wa babola Elvis a fanele ku baya hangi lahayani contra-ataque ya masula ya kaka wa Nova Aliança wa machichi na Glory lowu vukile kwila ka xigolo lexi hi xiputugeza hi ta ku i galvanizado Nova Aliança loyi na Glory Idrasi Makondela
1: hi byona a byi tama hi saleswo kambe a ferroviario a loko baron jo wina siku ganya muntlha hambiloko u ringana a ta simama ku ve leader baron
0: ne a nge swi koti ku mi kuma loko a hlakani u gumesisa leswi kani leswi loko a wina ferroviario a mabaronge ma nga humeleli ka nhlekani lowu mabelaku nyamuntlha na wonawu ka xikati lexi na União Desportiva de Cumbana ntawu i na Glory hi ta simamisa leswaku ferroviario a hi mahlweni kani leswi loko a mabaronge ma ti winela na nhlekani wa wona hambiloko ferroviario o wina laha ku nga ta chachumu ka tabela classificativa a ku swi fambisa xileswo swi ta cinca ina ka ultima jornada loko a mabaronge na ferroviario kutani ferroviario ma amukela mabaronge kwalomu ka livala ya machichi hi kona swi ta nga tshuka swi cinca kona na Glory a bola yini vabeli va ntlawa wa ferroviario hi mafumi mukhomi abeli ya ka juku a peta xikarhi laha ku nga na kaniki kaniki a nga chikeli ku chikela chechene mbeli wa Nova Aliança teka bola chechene a peta ya ka armando armando a lava ku munyiketa a nga nyiki munhu ya sumiri xugada yexe chikela lahayani un pra un a kuruzara bola armando a ya ka mani ya ka rafoja a nga chikeli ya huma bola liniyani a yi swi huma chikele mabatata wa ferroviario a teka bola a peta kwatsi ya ka eldinho eldinho a luza va teka vabeli va ferroviario hi mabatata a hundzaka ku sangula a chukisa a peta xineneni lavetela xelito a nga chikeli ku chikela armando muchayi putula woni xihoxo a bola yi lumba ntlawa wa ferroviario wa Inyambani xihoxo ka livala ya yena ferroviario ya bu a ya ku ya ba bola a mukhomi wa ntlawa wa ferroviario wa Inyambani loyi a xhelileku mati nyamuntlha lomu abili bola bu yi fambele henhle ya ka armando yi tloko wa susa yi ya ka mani ya ka madabula a nga chikeli ku chikela armando a susa mbeli wa ntlawa wa Nova Aliança yi ya ka ka mavhinga a veka la hasi a nyiketa elvis elvis amukele bola tensawu a tatile elvis yi ya ka mani bola yi ya ka ileno ileno ya susa yi ya ka kaniki kaniki lwa na anizio a wili lahayani kaniki xihoxo bola yi lumba ntlawa wa ferroviario wa Inyambani ya bu a nga ni bola abili bola bu yi na yingwa xinene yi fambele henhle yi ya ka mani rawula susa yi ya ka madabula madabula ba yi ya phambeni laha ku nga na beli wa ferroviario ntsena hi kaniki a nga ni bola a chulula yi ya ka mani yi ya ka elvis yi tloko a ba ya fela mandleni ya mayela mukhomi wa ntlawa wa Nova Aliança wa machechi mayela a chuleli bola yi fambele henhle yi ya ka rafoja rafoja ya hundzisaka ka mavhinga kumeli bola ka mavhinga a veka lahasi un pra una yi mufumi atensawu ka mavhinga a ni bola a lava ku hundza lahayani wa ha bela ka mavhinga ba bola ya ka rafoja rafoja u ya luza lahayani a bola ni vaveli va tlhela wa ferroviario hi flavio mani wa petile pambeni a lavetela pati a nga chikeli ku chikela ileno ya susa lahayani a sukile a vhuka ileno hikuva pati a teki bola a yi tlhelisaka mabatata mabatata a kumile bola a chukisa grandaria a chulula i fambele henhla bola ya ka eldinho atenção gunyanga yi kumi ndlela ya baliza ya huma bola hi ponta pet baliza yi lumba ntlawa wa Nova Aliança wa machichi a ni bola lahayani Mayela mkomi wa kawa wa Nova Alliance kambi watikala loyi Ilenio watikala Ilenio layani anga gwenti itave ya huma anyesela undau na kuloru wae na watiru layani betu tareli itikala imushkulu nengi ila heka heka kadzolu tangena José Kandogakwe juia jumecha kutongwa ni katatika Mr. Junior madabula itabela defesa direito né angai madabula kufamba Elvis kama vinga wea bela médio direito atenção ani Ziluiano wa Ferro Nova Aliança atenção ani bola aba bola va vika la yana bela vaka wa Nova Aliança la yana var va aquele bola bela va Ferroviário Njombo Catelegue atenção izama kupota lo atenção kuma bola ya fela mangeni ya Mayela mkomo wa Nova Aliança aba bola Mayela ya pambeni ya kamani ya ka mafume amkela bola ya ka checheni checheni aluza la yana ya ka idu bola Edu apeta chibabeni, Nova Aliança, Ferroviário ama kelo gachibaba. Mabatata, ajikile. Apeta pambeni azama kunyiketa Flávio kutani Eldinho. Ni mungu angachikela ngibola ya fela mangeni ya Mayela. Mayela achila bola ya pambeni. Iaka Anísio, Anísio ama kela bola. Ajika kwazi, awea luza layani. Iaka mani bola. Ia chikare la kungana loi kitu primeiro. Ama kele bola kitu primeiro. Bela Nova Aliança, peta pambeni, niketa mane, lako niketa armando, atatili, a bola, ya yafela amangeni ya abu mkumu waka wa Ferroviário wa inyambani. Eja akabua bili bola ya pambeni, ya kamani, ya amangeni ya Mayela, mkumu waka wa Nova Aliança. Abela kusuana niketa Elvis, Elvis ya mkele bola, alawaku niketa, onza kusangula, kenyiwa awa kunichihoshu bola ilumbakawa wa Nova Aliança da Machixe. E Raul angani bola lá na chusile mchaptula abili kwati bola aniketa armando len chibabeni na kulo kama na kulo ridrasi makondela richipa akalvale ya machichi Ferroviário wa nyambane Nova Aliança wa machichi na yena ka kakandumu ikomele nyana kutsongwa ni drasi ichika kungena Avaldemar Fernandes kuma magezu ya va protagonista vakha kanlo na kulori
1: bongele bongele na kulori kunga kale uta ngena uka via aberta kutano la pfukeni makono hika 16 horas ne 34 minutos magambo ya mihlakane ya Atlanta mire mapikizana ya campeonato nacional da segunda divisão fase provincial de Nyambane a mihlakano kama siku lao ya tirami yisangula gahi mishunyana kutani kuyisangula kahe ma 14 kuhundzanyana kama 14 hi ku mahala wa ku hlakani lowu umbela hi 16 horas ni 35 minutos yin'wana ya tasa de Mozambique hi leyi nga sangula hi 14 horas hi wulawula hi Liga Desportiva wa ka Maputsu loyi a nga biwa hi Ferroviário wa ka Maputsu hi swigolo swimbirhi swo kala hlamulo kasi a tlawa wa Ferroviário wa ka Gaza hi wona u nga biwa hi ntlawa wa Nkomati de Chinavan hi xigolo xin'we xa ku kala yangulo hi wulawula hi fase regional sul da tasa de Mozambique manziku ku ta vi ni mahlo na mahlo Vulcano a bela ka campo ya Costa do Sol a machikichiki ni Associação Desportiva de Vilankulu kasi ka suga nyamuntlha a ta ku tivisa xungetano hi handzu hi Avelin
0: já coteca cover cola magezu ya capitão wa Nova Aliança Mayela sangula para Mayela jukaratile nyamuke
2: jukaratile mas mushonile njunga fambisa jona joko hina hina nga kuma mais uma oportunidade ya kuchela hina ai merecer kuma hina ni vitória
0: se Mayela ma empate segunda volta leite mais sangula jula kuyini ma hini matimba ya kumungalwela chikotela kutani segundo lugar mutika 400 mil
2: a matemba hina ayo wana futebol ya hina kwazi melhor futebol nga praticar nya munkya so juno tsanze mafagansi nga makuma hambisi kuseji na hichelele so mafagansi nga makuma hizo zinga kumeka
0: jogo itako ngarenzela Nova Aliança bu
2: Nova Aliança loyo wa sempre superar hitira pra lejo pra superar mujo ni jogo nya munkya
0: bongile zulu magezu ya Mayela mkomo wa kawa wa Nova Aliança wa machichi na ulaula kamtirara di Mosambiki ihanzuluo klau wakwe ungaechana unwauni klau wa ferroviari wa nyumbani idra sichu sikuwa hezama kumakanza kanyo na herinzela alsidi kivi pahalo mkau kongela wa babeli ni wachukumisi ni direção wa delegado choki chukua tachana valiansa chingalo mkale valali loko takoteka makunu kubehekola magiezi alsidi kivi itave ngena shitichini
1: mahani lezo
0: nshusha hei kanza kanyo
1: mahani lezo kasi zwa zikota ku mwahaka
0: mchuseko doji ne a un low hauvumela wata na hula ku aka primera parte kurumilika wa Nova Aliança kurumilika wa ferroviário aka segunda parte Nova Aliança kumbe kisili ku ikona kambi ilava akumbe kisa ku ibela la mtini ambulo kujogo inga yako ikumbe kisili angavumelangi kuhuma anga ina chumu a parte lei inga kumeka yi frustrante ka kelo ga ferroviário ambulo Nova Aliança lejo kwa mikawa lei yoki ya ni matimba ya kurora chikotela kan lejo a parte ya vumela kele lejo mikawa mbiringa ima a campeonato i kongoma magumu lejo kunga beli wa kakan low ku kiela a kanu ati jogo takarata kala magumu kan lejo a mikawa ifanele akuveilwa ifanele kuve ikolwa ifanele kuya makwini etalavetela Mr. Alcide Kif kutani capitão Flávio kakelo ga ferroviário wa inyumbani Mr. Kif boa tarde Mr. 1-1 um empate frustrante.
3: Claro que sim, foi um empate frustrante onde tínhamos tudo para ganhar. Mas pecamos no último terço defensivo, tivemos a cometer vários erros no momento defensivo. O adversário não é culpado por isso, aproveitou os erros que nós cometemos e conseguiu o gol do empate.
0: Mister, este resultado não compromete toda uma campanha de ferroviário que claramente luta pelo título?
3: É claro que sim, compreendo, é claro que sim, mas o jogo no campeonato ainda é longo, ainda vamos lutar, só no fim que vamos fazer as contas.
0: Muito obrigado, Bongile, a gente começou a ferroviar o Anhambane, o Sidkiv, Hidrácio, Ali, Ahanzo, o Alvumela, que é o campeonato, o Arrecona, o Sena Magum, o Kutangamahe, o Atconta, o Himanangamahe, o Jujinga, o Tanahula, o Nahinau, lokweza makula kuona ku Barões Nova Aliança jilaka kuyini idrasu itanyima laha ni uhashilegi kusikela kalivala ya machichi ntirili mina avulinu wa Antoni ngunyu wa gezu mgizu wako itakela kumana kajungwa nujikati kwa la haradi Mosambiki kata mkakani ya kutisa miri imishuela tiru unene hileyo studio RM
1: bongele avulinu Antoni simamu wa kumbela kunene kaviki kumbela ka viki ka mihlaka no tlenta miri ha tshemba leswaku ha kunene hi ta kumana manziku ka hi ni magambo ya mihlaka no tlenta miri la xitichini xa radio Mosambiki ku tirhisana ka switichi zinharhu hi wulawula hi Inyambani Gaza Maputo hi wulawula hi magambo ya mihlaka no tlenta miri magambo lawa kunene hi ku hendleletelaku hi tinyingi ta ku yelana ni maphikizana ya leti yelanaku ni ukhavelo ga xikhumba ni man'wana ya mihlakano yo tlenta miri ku nga hikale hi ta wulawula hi maphikizana ya mundial maphikizana lama mabiliwaku a Canada, Mexico ni Estados Unidos da America a ku na ni mun'we tlawa ka ya ku lomba matiko lawa Canada, Mexico ni Estados Unidos wa hasimamaku ka mundial lowu makunu kulweliwa a swi tshamu ka mamea xifinaxi na ku tiveka ku leswaku Xipanya ni France va ta ku mahlu na mahlu ntshaku ka loko a Xipanya a bile a tlawa wa Marocco a ku vuleni ka maquartos de final hi swigolo swimbirhi swo kala ni nhlamulo kasi tolo a tlawa wa Xipanya hi wona u nga ba a tlawa wa Belgica hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi cin'we makunu nyamuntlha ku ta ku mahlu na mahlu Inglaterra ku nga hikale hi ta bula hi maphikizana ya mundial.

0: kuve loko va kuma vanhu lava va kumiwa kana va endla vubihi va tshunetiwa eka muti wo phoyisa kuve ni ku landziwa leti lanaka ni ta nawu.
1: Matlamulelo lawa ya timhaka lama ka ma nga laveki endzeni ka minawu ya hina hi ku a yi pfumeli va khokotiseliwa ka marunion lawa hi ma endlaka mihlengeletano leyi endlaka juntu ni xitshungu swa ku va nga ve na va tolovela ku tlawula timhaka a voche purke swi ta va nghenisa a kalavosa loko va kumana ni jambani o ni munhu loyi a ka nga va endlelanga swona a va tali ku va ya maphoriseni ku va ya va ya mangala o va ya tindhawu tin'wanyana tin'wana leti hlamulaka hi xiyenge lexi xa vuvoneleli minawu ya hina ya lomukaya.
0: Lawa i marito ya Julie Nyamuswa i nga munyikeli wa mahungu hi xiyimo xa u phoyisa lomu ka Gaza loko a le karhi a tsatsiya vahanyi ku ve ni loko va kuma lava va endlaka vubihi emigangeni na mbilu lomu ku fambeni va swi kota ku ve va heleketiwa eka vuthethisi matshan'wini ya ku ve ku landziwa leti lanaka na ta nawu. Eleka 19 horas na 8 minutos a urangelila ta udawu lomuka gazele le tsatsiaka bahanyi kuveni valandza letitiyana naka ni mahanyele manene matsengwena kuve va tivikela ka letitiyana naka ni ta mavadzi. Mario Martins watsandza uta mahungu.
2: Mitireta udawu xifundza nkulu gaza ya kombela ka vahanyi leswaku va vonisisa ni ku cinca mahanyela nguvuka ta majela kasi kutanyima a vuvabyi bya ku omisaka swirho kumbe ku khwanyela ka vanhu. Marito lawa mamekwa ka masiku lawa mataka ku vonaka ka vanhu vanyingi va fikaka xibelana va khupukeriwe hi matensawu na va nga swi tivi kolaho murhongela xenge xa vadokodela a xifundza nkulu gaza bava Serge Joao wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshukumisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya.
3: Uma dieta menos gordurosa, com menos sal, principalmente quando para quem já tem uma predisposição a antecedentes da família de hipertensão, pai e mãe hipertensos, por exemplo, estamos a olhar a questão da prática de exercícios físicos que também vão ajudar para que não possamos desenvolver hipertensão e mesmo tendo hipertensão que essa patologia não evolua, não se agrave.
2: A culimari tu é um rengula xanga xavu doko dela, que a mitra da xunção com lugar, sabava ser João, loco ativista, nico coquela, tama gera manene, a cucala a fura ambe ni munyu kasi ku ta pumba andlela ya ku kuma vuvabyi bya ku khupuka ka matensamu.
0: 19 na 8 minutes mahungu lawa matsatsiaka ku ve ni ku tivoneliwa ka letiyelanaka ni mavabyi ya ku ve ma nga tshuka ma xanisa ta mbilu. Man'wani mahungu ma hlamusela leswaku ku fika ka 5 wa madzana ni 5 wa makume na manaru wa mikwepa ya uhereki leyi ngheneke eka muti wo vonelaka ta kulwisana ni uhereki kusukela sunguti ku fika n'hweti ya mudyaxihi wa lembe leli tsutsukamaka a lomu tikweni. Ku vulavuriwa hi mikwepa leyi yi landziwaka matshan'wini ya ku ve ku lwisiwa ni leti yelanaka ni vuhereki lomu a tikweni. Mahungu lawa ma hlamuseriwile wa swihlanu lweyi lomu dorobeni ra ka ncenca hi lweyi a rhangelaka hofisi yelanaka ni ulwisi la uhereki a ku kulungeleni ka siku bya ku lwisana ni uhereki xiyimo xa tikonkulu Afrika. Mintirho leyi kulungeliweka mugqivela lweyi Gloria Dams hi lweyi a hlamuseleke leswaku ka mpfhuka lowu wa vuliwa leswaku a hofisi leyi lwelaka ta uhereki hi leyi yi swi koteke ku ve yi hetisa ni ku ve yi lulamisa a mikwepa hi ku fika ka 354 wa mikwepa ku ve ni ku lunghisiwa leti yelanaka ni ku lwisana ni ta uhereki.
4: Comparativamente ao período anterior, verificou-se um crescimento do volume processual e do número de processos findos, sinalizando um reforço da capacidade institucional de responder perante a crescente procura dos serviços do Gabinete Central de Combate à Corrupção.
0: Ai, lekari longoloka ni marito ya mamani Gloria Adams. Loka lekari ya vulavula hili tila naka ni kulwisana ni uhereki leso. Na kuchukisisiwa isi ku la kulwisana ni uhereki ishimu sha tikunkulu Afrika. Miturule kulungeliweke wa mugivela lwei lomu adrupe rakanjenjai. Komponi, masinjir, vali, fami, ileike ingatava ini vubindzulu kumshana kuveka voko kufika ka 20 milioni wa madolari ya shimerika. Tanzawudi unkwao yukumana Alfredo Muyanga.
5: Amelosa le kama singi rekompon le lanzaka tavurimi le ingi kagarete mbisa kukunga likali tatirisa ntengo wa zoitu midlanjo ma dolari ya chumerika kuwa kutabenzuli wa mijalu ivitanu waku mirtilu. Mijalu le itirisiwa kuwa kutabenzuli wa amasumu na ingatawe ijali wa ekambila kusungula ka eshimu shatiko ka kuwa kuwaneka utlavila kutileha eka ntengo wa 200 wa magitari mkumbisi wa kampa lei lokala kariya bula bula ka kolera du msambika swinga tlaswa ku hikola ku va ku sungula ku va ku tjaliwa a mijwali kutave ni ku va ku tholiwa ntsengo wa magidi mambiri ya vati ringo pfungofu vana va le ka masingiri ko radu pressor a swinga ti tlengonyana leswa ku swa risima ku va ku ta sungulwa benzulini ku va ku lamisiwa strand leswi ka ka shoko ku va xele ka masingiri nambi ku va ku yengetseliwa andzeliwa gas lowu tirhisiwa ka ku va ku ta dumisiwa a minchini ya ku va irima nambi ku va
6: Nosso próximo investimento, nós queremos investir mais 18 milhões de US dólares para a cultura de mirtilo. Cada ano vamos plantar 50 hectares, até chegar a 200 hectares. Nós temos mercado grande, talvez vai passar de 200 hectares, mas o que é muito bom aqui, 2 mil trabalhadores vai precisar trabalhar aqui. Como é que aqui, nesta área aqui, tem muitas pessoas não têm emprego, muitas pessoas saiu do Parque de Lepopo, vive aqui e não está a trabalhar. Também este aqui tudo para exportar. Dinheiro, já tem clientes para vender tudo. Está pronto. Para fazer este projeto, o que nós está a precisar, este é muito importante, é estrada.
5: Ande ka medjalo ya mirtilo, a compone Valfam, leka masingiri le inga karit veksela kuva, akujala amakadamia, madingwa, mimangi, kwa ambana ambana kayona kufana ni shiketa. Kutafika shosh, a compone Valfam, leka masingiri le inga karit benzula ka utlavil pimu wako hidush mili wa makitari kalawa ya 3 mili manyikili wake. Ele se interesseke antengo wa 35 milhões wa dolari ya shimerika akuwa kufambisiwa amintiru ya kuambana ambana.
0: Zanofi na 14 minuti na yao gamenika mahungu ya inaenya mutla itunzu kaleswa kuferroviario wa Gaza ilu ya biweke hintla wa Inkomati washinavani leso hi mabola mambiri ya kukala yangulu kwele ni kantlangu Bartolomeo Gove avuli leso akuntla wawene lu kala kwa ngati itanga ila kulepa kakona leso enleke kube uluza ay tuni ni maritu ya Bartolomeo Gove
7: soframu jgonu lase ki eli desho deputaru jo Marco de Fres
8: akamwe na mbula leso ako arbitro aveni voko kan antulo
7: aveni voko e prokuveni situação da similar anga pitara ile aka homelanga falta la maja apitaril mosvon então akuvanga guarda de critérios a jogo e belini só vai falar que ganha porque futsi só pode dizer isso hini porque vem uma situação ya kuna e golisini ja jogo mas askotekanga
8: vera aveni mikhandu yinyinge yakovanga endla golo kamba anga skotanga kunga vako homelile yini la yena
7: ku faltar maturidade, só que não é golicil, como está a engele, não pode falhar, logo falhar, pequena situação, ou sofrer golo, epa, foi feliz a encomate porque ganhei jogo, somente isso.
0: Eta ringwanyani Edson Mavunja mtlokanyisi wa ntlawa wa inkomati wa Shinavani ilu avulekele swaku wa ntlawa wa ena usikutili kulonzo vota mikandri nene lake avulekele swaku intza kukulu kumasunini kuveateka inkomati wa Shinavani kukongoma eka litilinakani makwartu chitifinaji ya tasa di Mzambiki.
7: Anga vanga jogo é fácil, né? É, fora ver de gás, mas jogador e agora uma processo é bom, treinador e treinador em que forma roscão. Mas pronto, surou minha equipe, surou a equipa mini. Cada uma semana com a Itália, mais jogos carregados. E bela domingo, Xanavane, a bela quarta-feira contra a Esfa, boa, Nicole, aí devem ganhar tempo de descanso. Mas bela, Anitta, tá, fica aí, a gente chama o Xanga, para longa, velanga, tila, anga, quarta, tava na jogo ali, porque em combate, aí bem, nima processo. E fazer uma ninguém poder ganhar 5 ou 6, primeira parte fazer. Mas pronto, a neste momento a taça de Moçambique em Solinchum, em Mchum, baixo o goleiro com zero ganho jogo cheio.
8: É só, Nima na Nicaxi na Vanlue, Camin Tanguleitaca. Nzaka kuva melele machona ka ferroviário.
7: Bom, aninga bali nchu mmeshinga ninga tsaka shone. É que o primeiro treinador integra em combate duas vezes para quarto de final da taça de Moçambique.
0: Marito ya Edson Mavunja kwele ni kantlangu lua umeleleke mashuwe ni kaferroviario wa Gaza kulanzi ni kaliti yala ni kantasa di Msambiku ya mapola mambiri ya kukala yangu hibula lingwe la kukala yangulu nzila limu nkisito kuranzeka gemetalana mintiru ya ina ya maungu ya ina nyamuntla ya mkila kulosa la kaya mara budu ya lua kumeka mchini kolo mkavele lua ya kumekekeka vubindulu ni vukombisi kujia kuengeta hajajama.
9: mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

mpaka chikatleche la kamtiri ya Tristan wa zvitichileshi na ma Portugaza ni nyambani kwa sambaza mengi setika mishle ya siku gao kumina mambirika huiti ya juli doj mili vintse jilem ikuramba mroza mengi setika siku ishengela ka longolo kulo kutanu kama Tirisane lawa ya kufamba kala kusanika 5 hora lai kulanzela ito kunyika shashamatu wa uchenji kala lukusuta kumea noite ni 45 minuti katile jitivi kutisala chuhundile cha 3 usiku lukusuta kumea ora itavi kunyika longulo kuwa lama dote nitafamu salatu kala kusanika uma okutani 2 zorish ninga sishikala sana itakunyika longulo kuwa chuhundile cha magila manene 2 horas estava em Canaca do Gato Guissano lá eu tive 3 sana cala kusanka 3 horas loco está com 3 horas estava em Canaca onde lá cham chai kutano com change gango maya vik estava em famosa lá cala 3 ni 30 acho que atleta tive vulam kandro kasuke sekaya acho que eu tô com o fone langa lhe simina que ligue chai